לזוכר חסדי יבוק, ומביא גואל לבני בניהם, למנשמו באהבה, מלך עוזר ומושב.